0: на Любљанском фестивалу спорта. 25. септембра у парку Тиволи чака спортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Любљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чим се боста попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен шпортни двобој.
1: И морда право ви преймете.
2: Пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић
1: ста се помирила же у Требушњаких.
0: Шла сте на Тиволски хрип.
1: Лани па сте играла Петл.
0: Кадири изил па предлагате летос?
1: Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни шпортних изивих па се лако померите туди ви на Любљанском фестивалу шпорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: Pripravljeni na začetek novega šolskega leta? Potrebno bo kup organizacije. Potrebujete pomoč?
6: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na izbranih dvosedih in trosedih, klubskih mizicah ter jedilniškem pohištvu in preverite našo bogato ponudbo pohištva za dom. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na Isk. Pikasi. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
9: Son.
8: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
9: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
8: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
10: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS, telefon 500-15-87.
11: Mama, ali veš, kateri čevelj najraje imam?
12: Nova kolekcija Ciciban za vrtec in šolo je že na policah. Ciciban, ker otroku želimo le najboljše. Poiščite svojo najljubšo obutov v trgovinah Ciciban in na spletu.
11: Ciciban, Ciciban, najboljši čevelj za vsak dan.
13: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
14: Nazaj v šolo z mimovrste. Izberite nov prenosnik, monitor ali telefon in ga z Limpay plačajte na obroke brez obresti. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.

0: на Любљанском фестивалу спорта. 25. септембра у парку Тиволи чака спортни двобој мед водителем Кул јутра Радија Експрес Кленом Пућаном и Любљанским жупаном Зораном Јанковићем.
1: На кога би ставили?
2: Шо, у чим се боста попомирила?
1: Одвисно.
2: Одвисно од чеса?
1: Од вас!
0: Споручите нам свој предлог за тај единствен спортни двобој.
1: И морда прво ви преймете
2: пакет мелјаковински плашчиц Join Fuel.
0: Клемен Бучан и жупан Зоран Јанковић ста се помирила же у Требушњаких. Шла сте на Тиволски хрип. Лани па сте играла педл. Катери изив па предлагате летос? Ваше одговоре спрејемамо на radioexpress.si.
3: У различни спортних изивих па се лако померите туди ви на Любљанском фестивалу спорта 5. септембра у парку Тиволи.
4: Добродошли.
5: Če je res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
7: 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Začenja se! Ekspres Party!